Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreći.

sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Pozdrav i svim Božim miljenicima koji zbog današnjeg praznika imaju produženi vikend. Luka i ja smo računali kad svi odmaraju, amo nas dvoje radit. Tako da smo uz vas na Kavi do 10.
3: Tako, evo nas opet u tandemu. Zajedno vidit ćemo što imamo ovako na početku tjedna, iako nije neki uobičajeni početak tjedna. Nadamo se da vas dosta još uvijek spava, tako da ćemo laganini nekako krenuti u ovo jutro uz konobu, jednu lipu staru. Dobro jutro svima.

0: Puštamona ranije ujutro u Lipoj dalmatinskoj pismi. Ovaj vikend je bio onako jako poseban po tome što smo onako službeno ušli u ljeto. Iću onako najbliže mojoj kući, noćas je tamo bila fešta na gusara, znači nakon jedno 5-6 godina pauze vratio se taj prvi dan lita proslave na gusara u Spinutu. Vidio sam po slikama nekima, znaš ono kad se digneš ujutro za radit u 5 i nešto, onda vidiš neći story ono na Instagramu prije uru vremena, da je bio vani puno ljudi, puno svita, puno mladosti, tako da je bilo stvarno lipo.
1: Pa jesi čuo vatromet?
0: Ne. Mm-hmm. Ne, nije me još sreća.
1: Da, ti se na onom, na onom tamo kraju
0: nije me probudilo sreća, ali siguran sam da je bilo super kad sam bio onako malo mlađi, malo više u formi, pohodilo se to redovno. Bilo je veselo ovaj vikend i na Žnjanu, naravno splitski Žnjan, onako novo uređeni oni plato je slavio svoj prvi rođendan. Cijeli vikend je bilo stvarno onako bogatog programa i preko dana i navečer i radionica za djecu i raznih aktivnosti, bilo je tjelovježbe na otvorenom, a naravno i bogat glazbeni program. U subotu su za to bili zaduženi, kako ih mi u Splitu volimo zvati, doktori puknuća, Kuzma i Šaka Zulu, malo su rasplesali publiku, a sinoć je ipak bilo onako malo mirnije uz predivni glas Adija Šoše.
1: Tako je, iako je koncert bio najavljen u 21, počeo je nešto malo prije 22. Ono što je posebno ljude oduševilo, naravno uz pjesme samog Adija, posvetio je poseban glazbeni blok velikanima regionalne glazbene scene, znači od Masima, Toše, Halida, Zdravka Čolića, a naravno za sam kraj koncerta Adija otpjevao i niz pjesama Olivera Dragojevića.
0: Bome jedan lipi presjek.
1: Vidjela sam slike, ludilo. Mislim da su žene van pameti sinoć bile.
0: Da, tako da mislim da su Splićani stvarno ovaj vikend mogli onako besplatno uživati u nekim lipim ljetnim večerima. Krenilo je sve nekako sad i službeno možemo reći da ona crvena vrpca lita prerizana i idemo laganini prema još većim temperaturama. Ko zna šta nas čeka sve ovaj tjedan. Sreća, imamo puno lipih pisama, puno dobre glazbe, pa ćemo se nastaviti uz to opuštat. Dva glasa koja ne treba puno najavljivati.

0: Na praznik istaknuo bi da na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima malo magle, pa pripazite pogotovo ovim prvim jutarnjim satima. Malo je pojačan promet na ovim važnijim cestama i graničnim prelazima. Naravno, kad je ovako produženi vikend, dosta ljudi će se danas i vraćati doma, tako da eto, držite se onih zlatnih pravila. To vam uvijek rečemo, ako idete malo dalje, držite onaj razmak, nemojte letit, pogotovo ako su ceste digod još skliske, tako da samo oprezno.
1: 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj, ukoliko imate neku dojavu, slobodno se javite, sve pratimo, sve čitamo i sretan put svima koji su za volanom.

0: Srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Tako je čak i praznikom. Tu smo, pijemo kavu sve do 10 uri.
5: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Kao što je Luka rekao, još 2 sata su ispred nas. Uskoro ćemo malo u škole. Tako da idemo prvo zasvirat, a onda idemo u klupe.
4: Da, otvaramo uz jednu pismu koja je totalno cool, rekla bi Gwen Stefani. Jedna zanimljiva balada. Ostanite uz nas, imamo svašta zanimljivo za proći.

Slušali smo jednu predivnu live izvedbu pisme Zemlja Didemog. Meri Cetinić, jedna od pisama koja će se sigurno pivat ovaj tjedan opet. Naši nastavljaju s nastupom na svjetskom prvenstvu. Onaj prvi ispit protiv Engleza nismo prošli, ali za razliku od naših maturanata ne trebamo čekati jesenski rok. Imamo već popravni ovaj tjedan protiv Paname i to znači sutra na večer, amo reći, znači snoći na utorka na sri. To već pada na onaj 24. Igramo protiv Paname u 1 uru ujutro. Ko bude hrabar, ko se ne mora dizat najranije, to će pratit naravno. Par sati prije toga Engleska i Gana će igrat u 10 na večer. Tako da ćemo već uoči naše utakmice imati neku malo jasniju sliku naše skupine i bodovnog stanja na ljestvici. Tako da veselimo se novoj utakmici naših. Naravno, mi smo unatoč tome što je praznik uz vas tu na WhatsAppu. Hvala Bogu, nema nikakvih problema na cestama. Ali dobili smo jednu drugu poruku od naše slušateljice Mirjane, koja nam je napisala da je ispred knjižare Morpurgo na pjaci pala jedna kupa sa krova. Skoro pala po ženi koja je prolazila. Tako da možda bi bilo dobro da neko ko je dežuran iz nadležnih službi ode malo povirit šta se dole događa, da ne bi bilo kakvo zlo na praznik i da se ne bi još šta god malo teže dogodilo. Mi smo tu, možete nam ovakve slične stvari javiti uvijek na WhatsApp 091-634-8974 ili samo nam zaželit dobro jutro. Nama je uvijek drago kad smo u kontaktu. Sviramo dalje uz jednu obradu daleke obale od jednog legendarnog benda koja moja kolegica jako voli. To je Azra i pivaju sljedeće.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Tu smo još ovaj sat, ako se neko tek probudi, ja želimo mu naravno još jednom dobro jutro, a najdraži ste na vi koji još spavate. Danas je praznik, nemojte se mrdat, probajte se šta više odmoriti, napunite energiju, baterije za nastavak tjedna, bit će vruće, ima puno utakmica za gledat na svjetskom, treba sve to zajedno odraditi.
3: Evo za svu ekipu koja redovito ide autocestom, dobra vijest je da će, da do sutra traju radovi između čvora Vučevice i čvora Split, vozi s jednim trakom u smjeru Dubrovnika, ali sutra je i to finito.
2: Tako je, danas očekujte malo gužvi na ulazima u veće gradove, naravno i na graničnim prijelazima, ljudi se vraćaju s produženog vikenda, pa nemojte da vam to poremeti, da mislite da ćete ono u sekund doći doma, ipak će možda biti malo zastoja. Radio Split vas prati, a mi ćemo se s ceste ukrcat na jedan brod ljubavi uz Petra Grašu, da malo podignemo ritam. Opala, amo ćao!

0: Priča mi sad Luka da ovu pismu Mije Dimšić sluša skoro svaki dan od kad je izašla. Ja ne mogu vjerovati da je mene vidjeti samo tu u tvojoj playlistu od ovih tvojih kosaša,
1: da.
0: Metalaca,
1: ide Mija Dimšić,
0: pa onda upadne Mija Dimšić.
1: Ide Mija Dimšić, pa Slayer. svašta nešto upadne u vožnji, tako da bude dinamična vožnja, na, možda se vam upravo voziti.
0: Da, sigurno, uz ovu ravnicu, baš dinamično. To je to.
1: Di si mi? U ravnici ili na plaži?
0: U ravnici.
1: Nadam se da ćete danas uživati u ostatku dana, lipovanje vrijeme, iskoristite ovo, normalno pazite se sunca, ali možda da se danas odete bučnit, nije loš neki plan. Mi smo sutra naravno opet tu kad vi svi zajedno opet dođete online, vratite se u neku svoju kolotečinu, u radni tjedan. Nadam se da vas još ostalo s onima ostacima godišnjih, da još imate šta god začoknit do kraja ovog 6. mjeseca, a onda ćemo se naravno svi rasporediti tijekom lita i uvatit onako bokun malo sriće i guštanja i uživanja i maknit se od posla. Do sutra ujutro u 6, pozdrav od Mihajla i Luka.
0: Tako je, čujemo se ljudi i uživajte.

0: emisija Treće poluvrijeme.
1: 33-godišnji Splićanin Mate Pavić i Marcelo Arevalo su u finalu teniskog ATP turnira u Queen's klubu u Londonu nadigrali prve nositelje Harija Heliovaru i Henrya Patena sa 6-2 i 6-4. To je za Pavića Arevala prva ovosezonska titula iz trećeg finala. Mati Paviću je ovo čak 43. naslov u bogatoj teniskoj karijeri.
2: Radio Split. Sportski program. Treće poluvrijeme.
1: Kapetan Jadrana Zvonimir Butić opet je odigrao kapetanski vaših 6 golova, međutim Mladost je povela 2-0 u finalnoj seriji.
3: Nažalost, nismo uspjeli obraniti domaći teren, nekako čini se da smo mi bili impresionirani nego oni s ovim ambijentom, sunce i to, ali na kraju smo uhvatili konce, 11-11, ma dva jako loša ubrzana šuta, odvela utakmicu u njihovom liniji i teško smo se vraćali. Mislim da recept nije s njima igrati waterpolo, jer su i realno, evo sad možemo reći, i bolji, i iskusniji, i pametniji. Trebamo mi jednostavno po meni biti luči. Eto, da oni ne mogu igrati svoj obranu, da ne mogu igrati svoj napad i mislim da se i vraćamo kad počnemo igrati na granici ludila.
1: Dvije iste utakmice gledajući posljednju četvrtinu kada Mladost radi prednost i dolazi do pobjede.
3: Pa nije to slučajno, mislim, tim više reprezentativaca, više boljih igrača. Kad krenemo mi igrati, sad ćemo 6-6 s njima, to izgleda po meni jako loše i trebamo igrati nekoj granici divljanja. Eto, sad pronaći pravi recept, da nisam uvijek ja, da neko drugi još krene sa nekim iznenadnim šutom i za to put kako eventualno možemo promijeniti ovu seriju, ali velika prednost.
1: Vi ste u životnoj formi, ali sami ste istaknuli, neko vam treba pomoći u napadu. Fatović, Jerko Marinić, Kragić, Matković, ima tu dobrih napadača.
3: Ma ima, nisam mislio kao da sam napada, nego mislim da se puno lakše odlučuje na šut iz nekih upitnih situacija, a trebali bi igrač koji ste napravili imao stvarno vrhunsku kvalitetu, ali evo, Fatović je stvarno, koliko ja vidim, pokrivao, Dušan je otvorio odličnu utakmicu, isto tako je više iznose i na njega, a ja sam, malo silo, a nekad je prošlo, nekad ne, a sve skupa, kažem, ovako osvojit nećemo, podhitno nešto veliko okrenit, ali ne gubim vjeru, kažem, moram ući u divljanje i vidim da to njima ne odgovara.
1: Mladost je u velikoj prednosti, 2-0, imaju meč lopte, prvu kod kuće u Zagrebu.
3: Pa to je preiskusna stvarno i prekvalitetna ekipa da se može očekivati da će oni to propustiti, na nama, evo, kažem, da promijenimo jednostavno, ako vidimo da u 2-3 utakmice bitne to ne ide, onda ne ide, znači neće se Saudi jedan put otvoriti i eto, idemo 5 dana, još imamo da se spremimo i onda sve se može okreniti jer igra se svako 3-4 dana, onda nije ovako duga pauza, tako da vjerujem da imamo neke šanse, jesu male, ali ne gubi nadu dok ne završi.
1: Dakle, kapetan Jadrana Zvonimir Butić ne gubi nadu. U finalu prvenstva Hrvatske vaterpolista Mladost protiv Jadrana vodi 2-0. Finale se igra na 3 dobivene utakmice. Ta treća utakmica igra se u četvrtak u Zagrebu s početkom u 18:30. Malo još sviramo, onda nam kolega Srđan Fabijanac donosi zanimljiv razgovor iz Jedrenja.

16 sati i 49 minuta. Kako ćemo to gledat? Znači, nije sutra navečer, nego u srijedu u 1 sat ujutro. Hrvatska igra protiv Paname u Torontu. Znači, pa, pretpostavljam da to neće biti problem kad krene adrenalin, ali opet u 1 ujutro. I naravno, ne zaboravite, utakmice se gledaju na otvorenom, fanzona u Zvončacu je već spremna, tako da izađite van i gledajte u društvu. U tom slučaju sigurno nećete zaspat. I ono što je vijest, da je reprezentacija Paname već došla u Toronto, a da je naša reprezentacija trebala poletjeti iz Dallasa u 16 sati i 30 minuta, znači prije nekih 20 minuta su i oni trebali krenuti prema Torontu, a Toronto

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

E da se ciment more, onda ne bi plovili trajektija, posada trajekta Jadran i Jadrolinije. Večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju. Srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavoga trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći, koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve vaja,